0: harshenka alƙalinka. Harshenka alƙalinka shine ne da ke tsefe tsarin ra'ayoyin siyasar 'yan ƙasar nan maza da mata daga jam'iyyu daban-daban na ƙasar nan domin tunkarar kowane irin shafi na siyasa. Maza kasance da Rahama Radio Kano da Rahama Radio Abuja. Ina maza. Mahaɗa shirin maza gumbar dutse domin jin yadda ake fafatawa tsakanin mafarauta da namukan daji kamar su zaki, kura da musaƙi sabo da macizai kala-kala da sauran dabbobi masu haɗari. Tunga-tunga wajen yin farauta da yadda aka yi da yadda aka fito ka saurari shirin maza gumbar dutse na Rahama Radio Kano da Abuja. Maza gumbar dutse shiri ne da ke zo muku a kowace ranar Laraba da misalin karfe 9 zuwa 10 na dare. Sannan kuma za ka iya kasancewa da mu ke da shi da su duk a cikin shirin zaman 'yan murna.
1: Zaman 'yan murna.
0: Zaman 'yan murna dai shiri ne da ke shiga al'amuran al'umma na yau da kullum, matsalolin al'umma ga gwamnatocinsu da kuma yadda za a magance al'amuran. Zaman 'yan murna yana zo muku daga ranar Litinin zuwa ranar Alhamis da misalin karfe 10 na safe. Waɗannan kaɗan kenan daga cikin jigajigan shirye-shiryen da muke tsara muku a kowace rana a tashoshin namu na Rahama Radio Kano akan mita 97.3 akan zangon FM, sai kuma Rahama Radio Abuja akan mita 104.1 akan zangon FM. Rahama Radio, farin cikin al'umma, dan al'umma, ingancin al'umma.